0: să vă întoarcem că mă tocmă taru, să ne vire.
1: Mă viaje hazing, eu am viaje hazing.
2: Așa.
0: Ne vom lea o conversație în scom, dar te poc.
2: Eu mă scom murdat, se col treu, dar se șoge gvira. Ien exemplu el gym, bel forsa te te mur. Am el tapte con Denzel Matashol, con Denzel Maraien, exemplu, et minnom.
0: Da, ien bel contrambat. El gym am mur șoate.
2: O con ana halul hine, col red no.
0: El gym ali, așa ajata comunitate.
3: Exact, ma gym este un mod de fire.
0: El workout a chest, el workout al sini.
4: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
5: Back tomorrow when you wake up. Bay.